O kona me rin ko te sangora na konam kangora iyo PM ki tibesi na ko imri ken ko yare ko momo ko o ko ina no te popo ki ibken katokan te moko ken kai ka ta rai ne pe ni popo ki ibken nei ni po ki ko nam journey ibken tangiran katokan te moko na kia the sas na ko ko kona dei ta ki ni email na kon smoke free at middlemore.co.nz ke kam kona ne pe tar pon na kon te number akia manua akia ni me agua o no waruewa, ni me agua o no wanua. Akia, manua, akia, akia, ni me agua o no waruewa, ni me agua o no wanua. Ni yari taita parang koi yari ko tangira, ni kan katoka te moko, tangiran te beari te moko, vea kwan darapuon, kien reita kina koi yana akane, ipu kienu puoga.

0: Arakatay na peran tipe tipe ke mera tete apun kina akira anu bonga ika yara te yo teru na tikira ke rei tata wa ke ai na yare rei. Era ni kakawa ke bakona rei yakin anasim matakin takatay o tira peha un tete ni kiripe sin mua mende mwenga. Uke ukeria apu nori apa ya tete kina ke onika kwa wa ke paya kora kora po ngana tira peha un tete ni pun noi nam tete on tete ni kita peha u.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.